21 июль, сейшәмбе иртәсе. Ауыл җирлекләрендә дә, шәһәрдә дә җәйге иртә рәхәт инде. Ауылда айрыча да менә шушы минутларда ауыл көтүе көтүгә чыгып китә. Көтү чираты булганнарга гына рәхәт булмаса да, көтүгә чыгучы сөт бикәләргә җәмәгат. Иртәнең нәкъ менә шушы вакыты рәхәт ди. Алар әкрен генә шул болонлыкларга баралар. О, мине сагынып көтүче чәчәкләрем, күбәләкләрем дип шатланып баралар ди. Әлбәттә, теге сыйыр күңеленә кирип караганы юк инде, әйме? Ләкин шулай дип уйлап баралардыр кебек тоела миңа. Яңа гына йокыдан уянып, безне Болгар радиосын тыңлый башлаучыларның барчасына да хәерле иртәләр телибез. Бүген кемнәр көтүдә? Язып җибәрсез әле.

Негене десек те, барыбер көтү-көтү рәхәт инде җәмәгатә әйме. Электропастухлар булса да, элек кызыграк булган ахрысы. Хәзер инде илтеп куялар да, бер генә кеше саклап утыра. Сыйрлар басуга керә алмыйча тилмерә, әй, изделеп карап торалар инде шунда мискенкәйләр. Раил бүген көтүдә икән. Димәк инде Раил сез иң бәхетле кеше, рәхәтләнеп кызып, каралып, ял итеп, арып көтүдән кайтачаксыз. Чираттагы радио тыңлаучыбыз Илнур язган, хәерле иртә Дилбәр, җәй бик тиз уза бит, кадерен билек җылы җәйнең дигән. Шулай шул, җәй бик тиз үтеп китә, менә кышта алай теге узак бара дип әйтмим инде, ансы да бик тиз үтеп китә. Әм чираттагы СМС хәбәрне язучы радио тыңлаучыбыз, ул да булса Гөлйөзем. Хәерле иртәләр, Дилбәр, бездә 3 өйдә мал бар. Әле бер фермер көтүне хәзер көтмибез инде, электропастух бар, Аллаһка шөкер, илтәбез дә урнаштырабыз. Унар көн тоташ көтү көткән чаклар бар иде. Хәерле булсын, Минзәлә районыннан Гөлйөзем язып җибәргән. Оо, ул вакытта инде, мөгаен, сез малны күп асрагансыздыр. Хәзер, бәлки, хәзер дә шулай асрайсыздыр, әйме? Электропастух булгач, рәхәт дип әйтәсез инде.

0: Йырчылар
1: Дәртләшерлар
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале
0: Килегез
1: Татнефть-аренаның бозын
2: Бергәләп әрәтик
3: Билетлар кассир.ру сайтында
4: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор Озан Талс программы «Бренч Йыр» Украин 118-584-71-89-586
3: 2026 ел Яшекләу 6+
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95

0: Озанда сәғәт 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Қозан шәһәре Тоқай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері, Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияте.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәйрлі құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ішін бастады. Студияда Гүлнәс Рәшитова. Қазанда автобус маршрутлары хәрәкәтінің схемасы уақытлыча өзгәрі, жиләк жимеш һәм ешелшәләргә бәяләр төшәргә мөмкин. Ә хәзер Бүгін иртәнге 7-дән Қазанда 22-нче, 28-нче, 28-нче А һәм 89-нче автобус маршрутлары хәрәкәтенең схемасы үзгәрә. Сәбәбе Қазан Мәрия Мона иконасына ия булу уңайыннан хош

0: Шуткару. Ириш Благовещение Савороннан крестовое движение Черковина Кадырозачак Бухокта Транспорт комитетында хабар иттелер. Элегрек белгеле булганча Татарстан баш каласында тарихи Шуткарылу себепле бүген шәһәрнең үзәк урамнары буйлап транспорт йөрүләрен һәм тукталышларны ябачаклар. Россияда җиләк-җимеш һәм яшелчәләргә бәяләр якындагы 2 айда төшәргә мөмкин. Бу хакта Россия хөкүмәте каршындагы Финанс университетының корпоратив финанслар һәм корпоратив идарә кафедрасы доценты Ольга Борисова хәбәр итте, дип яза Татаринформ. Белгеч бәяләр буенча помидор, кыяр, яшелчә һәм җиләк-җимешләр хәзергә бәяләр белән чагыштырганда якынча 30% арзанаерга мөмкин. Икътисадчы шулай ук якындагы 2 атнада ук сезонлы җиләкләр арзаная башлар дип көтә. Әмма аның сүзләренчә, бәяләрнең кискен төшүен көтәргә кирәкми, чөнки ихтыяҗ югары булып кала, ә тәкъдим әлегә чикләнгән. Быелның июнь ае белән чагыштырганда бу җиләкләрнең бәясе 5-10%-ка кимергә мөмкин. Казанда хукук бозучылар белән көрәшү өчен контейнер баянчыкларын видеокамералар белән җиһазландырачаклар. Беренче 2 камера узган ел Авиатүзелеш һәм Совет районнарында урнаштырылган иде. Бу хукук бозулар санын киметергә ярдәм иткән. Бу хакта административ комиссияләр эшчәнлеген оештыру идарәсе башлыгы Александр Земченко сөйләде. Тулырак Камилә Шахабиева язмасында.
1: Келесі отнады Қызан шәһәрнең иң проблемалы контейнер мәйданчыкларында төзекләндерү кагыйдәләрен бозуларына автомат рәвештә теркәү өчен 40 камера урнаштыру эше төгәлләнәчәк. Яңа комплекслар чүп калдыкларын махсус билгеләнгән урыннардан читтә ташлау фактларын ачыкларга мөмкинлек бирәчәк. Қызан мэри Илсур Мечин сүзләренчә, контроль системасы тулы көченә эшли башласын өчен камераларны урнаштыру эше тиз арада төгәлләнергә тиеш. Административ комиссияләрнең төп бурычы элеккегечә җаза түгел, ә профилактика. Шәһәрдәге уңайлылык төзекләндерү Дру хезмәтләре идарәче компанияләр эшеннән генә тормый. Анда яшәүчеләрнең кагыйдәләренә ни дәрәҗәдә үтәүе белән дә бәйле. Әлеге проект узган ел эшли башлаган программаның дәвамы. Ул вакытта системаны Авиатүзелеш һәм Совет районнарында 2 мәйданчыкта сынап караганнар. Эксперимент югары нәтиҗәлелек күрсәткән, хукук бозулар саны кимегән, халык контейнерлар тирәсендәге чисталыкның шактый яхшыруын әйткән. Яңа 40 камера якын арада популяр контейнер мәйданчыкларында урнаштырылачак. Камералар челтәрен киңәйтү Административ техник инспекция идарәсе өчен масштаблы цифрлаштыруның бер өлеше. Камиле Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
0: Татарстанда урманнарны янгыннан саклау чаралары көчәйтелде. Урман сакчылары янгын куркынычы башланганнан бирле 12800 тапкыр рейдка чыккан. Бу вакыт эчендә алар барлыгы 218 мең чакрымнан күбрәк урман мәйданын тикшергән. Бүгенгә күзәтү эшләре 239 расланган маршрут буенча алып барыла. Рейдларда урман инспекторлары һәм махсус хезмәткәрләр катнаша. Моннан тыш җирдәге контроль, авиация һәм космик мониторинг белән дә тулыландырыла. Исегезгә төшерәбез, республикада янгын куркынычы сезоны быел 15 апрельдә башланган иде. Бу чаралар янгын мәйданнарын киметүне максат итеп куйган экологик иминлек ил күләм проекты кысаларында тормышка ашырыла. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 78 сум 32 тиен, евро 89 сум 55 тиен, юань 11 сум 57 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 25 градустан 30 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндери да сельхознап бары, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
4: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.

Үлі, һәм инде шуңа күрә безнең радио тыңлаучыларыбыз иртүк йокыдан уяналар. Менә без эшкә килеп җитүгә, инде SMS хәбәрләр килә башлый. Бу безнең турғайларыбыз йокыдан уянган дигән сүз. Турғайларының өстен яклары да күп, әйтик алар ябалакларга караганда 2-3 сәгать алдан торып, көннең беренче яртысында ук акыл һәм физик активлыкның югары ноктасына ирешәләр. Олар оптимистлар, яхшы укыйлар һәм эштә дә алдынгылар, игътибарлары югары, йоклары тирәнрәк һәм узагырак, шәхси гигиенага, гимнастикага сыйфатлы иртәнге ашка вакытлары иркен кала. Эштәге графикка җайлашу кыен түгел. Сирәк арыйлар, депрессияга бирелмиләр, ал артык килограммнар юк. Менә шулай, һәм сездән килгән чираттагы СМС хәбәрне дә укып үтим әле. Хәерле иртә, Дилбәр, сиңа уңышлы көн телим. Сарман басуында барлык эшләүчеләргә сәламәтлек, уңышлар, ватылмыйча эшләүләрен теләп калам. Сарманга, туган авылым Кәлмәткә, өлкәннәргә күп сәлам. Сезне хөрмәт итеп, Сарманнан Токер Халит абыйыгыз дилгән. Халит абый, сезгә дә ялкынлы, кайнар сәлам.

0: Озанда сағат 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студияда Гөлназ Рәшитова. Бүген Россия Дәүләт Думасында банкларны һәм микрофинанс оешмаларын гражданнарга кредит килешүенә кул кую турында хәбәр итәргә мәҗбүр итүче закон проекты карылачак. Бу хакта Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Володин хәбәр итте, дип яза ТАСС. Аның сүзләренчә, инициатива кешеләрне финанс мошенникларының өстәмә яклау мөмкинлеге бирәчәк. Закон проекты нигезендә кредит оешмалары клиентларга заемщикның контакт мәгълүматлары яки дәүләт хезмәтләре аша 15 минут дәвамында алар исеменнән кредит килешүләре имзалану турында хәбәр итәргә тиеш булачак. Володин билгеләп үткәнчә, закон кабул ителү кредитларны җинаять юлы белән рәсмиләштерү куркынычын киметәчәк. Ул шулай ук 2021 елдан Дәүләт Думасы тарафыннан кешеләрне кырыгылдарлардан яклау буенча 18 федераль закон кабул ителү искәртте. 15 июньнән Казанда тест режимында муниципаль парковкаларда машина кую урыны өчен соңрак төлеү хезмәте эшли, бүгенгә аннан 44 меңнән күбрәк автомобильче файдаланган. Бу хакта башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Илдар Шакиров сөйләде. Тулырак Камилә Шаһабиева язмасында.
2: Казанда машина кую урыны өчен соңрак төлеү мөмкинлеге техник өзеклекләр яки интернет белән проблема.

0: Лар булган чыракларны исәпкә алып эшләнде. Әмма машина калдырган көнне төнге 12-гә кадәр акча җибәрергә онытмаска кирәк ди башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Илдар Шакиров. Югыйсә 2500 сум штраф түләргә туры киләчәк.
1: 15 июньнән шәһәрнең муниципаль парковкаларының эшенә постоплата кертелде. Бу автомобильчыларның уңайлыгы өчен эшләнде. Хәзер алар сотовый эшләмәгәндә, геолокация дөрес эшләмәгәндә соңыннан шул сутканнан ахырына кадәр акчаны түли алалар.
0: Ел ахырына кадәр шулай ук Казан паркингы мобиль кушымтасында өстәмә түләү функциясе эшләп бетереләчәк. Илдар Шакиров киңәшмәдә шулай ук Казанда ягулык белән бәйле вазгыять җәмәгать транспорты эшенә йогынты ясамауын әйтте. Көн саен Казан маршрутларына 600 автобус чыга. Аларга ягулык салу белән проблемалар килеп чыкмады. Шәһәр хакимияте Таиф компанияләр төркеме белән берлектә логистиканы үзгәртеп курды. Алар махсус автобуслар һәм шәһәр хезмәтләре техникасы өчен ягулык салуны оештыра. Исурметшин хәзерге шартларда безнең бурыч шәһәр хуҗалыгы җәмәгать транспортының үзлексез эшләвен тәэмин итү диде. Шулай ук балалар бакчаларын, сәламәтлек саклау учреждениеләрен, балалар ял итә торган мәктәп яны һәм шәһәр яны лагерьларын азык-төлек белән тәэмин итү диде ул. Бүген көндә алар эшчәнлегендә бернинди үзеклекләр булмавын искәртеп. Камилә Шәһәбиева, яңалыклар хезмәте.
2: Казанда ягулык белән бәйле вазгыять җәмәгать транспорты эшенә йогынты ясамаган бу хакта башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Илдар Шакиров сөйләде. Аның сүзләренчә, көн саен Казан маршрутларына 615 автобус чыга, аларның 60% газ мотор ягулыгында эшли. Шуңа күрә аларга ягулык салу белән проблемалар килеп чыкмады. Калган автобуслар өчен шәһәр хакимияте мөрәҗәгате буенча Таиф компанияләр төркеме аерым ягулык салу станциясе бүлеп бирде. Шуннан соң анда автобуслар һәм шәһәр хезмәтләре техникасы ягулык сала башлады. Бу аларга үзлексез эшләргә мөмкинлек бирде, диде Шакиров. Татарстанда җәйнең беренче аенда кулланылышта булган милекне сатып алучылар 26.3%-ка арткан. Росреестрның Татарстан буенча идарәсе мәгълүматларына караганда, июньдә 2-нче торак базарында 15.5 мең сату алу килешү теркәлгән. Сатып алынган һәр икенче милек шәхси торак йорт. Республиканың риэлторлар гильдиясе вице-президенты Руслан Садриев әйтүенчә, базар җанлануның сәбәпләре берничә. Беренчедән, 2-нче торак базарында процент ставкасы төште, хәзер ул 16.9%. Икенчедән, ставка югары булганда, сатып алуны кичектереп торучылар өчен отышлы вакыт җитте, дигән Руслан Садриев. Казан гаилә үзәге каршындагы мәйданда 10 метр биеклектәге чәкчәктән манара төзеделәр. Биеклек буенча гына түгел, авырлык буенча да дөньядагы иң авыр чәкчәк булып Казанда рекорд куелды. Аның авырлыгы 4 тонна 509 килограмм. Гигант чәкчәкне әзерләүдә катнашкан танылган кондитер Ренат Агзамов сүзләренчә, десертның биеклеге 4 катлы бинага тиң. Чәкчәкне ясаудә профессиональ пешекчеләр генә түгел, Казанда яшәүче гади кешеләр дә катнашкан. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 25 градустан 30 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 22 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көне үтсә, җавабын бездән сора. Киндери да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
5: Байлар сабасында 2 52 46, апаста 3 45 22.

0: Болық бестесі 104.9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Әгер сіз сору қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнәр тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сору кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
2: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
3: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
5: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5-10-04.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Рәлиф Зарипов.

Балайда яхшы кейфне тагында күтәреп, әйдәгез бер уенда уйнап алыйк инде җәмәгать иртәнге сәгатьләрдә. Булгар радиосының телефон номеры 8-917-8-5-5-5-91-5. Сездән җавапларны, сәламнәрне, СМС хәбәрләрегезне максаша кабул итеп алабыз. Бүлек нәрсәсең дип сорасагыз, Булгар радиосы тамгасы логотипы төшерелгән блокнот белән ручка бирербез. Шундый бер үзенчәлекле, кызык кына сорау әзерләдем сезгә. Сезнең күңелегезгә хуш килер дип уйлыйм. Һәм әйбәтләп уйлап язып җибәреп карагыз әле җавапларыгызны. Куры булганда да ул һәр вакыт юеш. Менә шундый сорау. Куры булганда да ул һәр вакыт юеш. Бу нәрсә булырга мөмкин икән? Уйлап карагыз әле.

0: Озанда сағат 9.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қозан шәһәре Тоқай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хайрлы хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Сөембикә манарасын реставрацияләүчеләре башланган Казанда җирле сишәмбе проектының 3-нче чарасы узачак. Ә хәзер тулырак. Бүген иртәнге 7-дән Казанда 22-нче, 28-нче, 28-нче А һәм 89-нче автобус маршрутлары хәрәкәтенең схемасы үзгәртелде. Сәбәбе Казан Мария Мона иконасына ия булу уңаеннан хош йөрешү үткәрү. Бу хакта транспорт комитетында хәбәр иттеләр. Элегрәк билгеле булганча, Татарстан башкаласында тәри йөрешү үткәрелү сәбәпле бүген шәһәрнең үзәк урамнары буйлап транспорт йөрү юлларын һәм тукталышларын ябачаклар.

0: Бүгін Россия Дәүләт Думасында банкларның һәм микрофинанс оешмаларын гражданнарга кредит килешүенә кул кую турында хәбәр итәргә мәҗбүр итүче закон проекты карылачак. Бу хакта Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Володин хәбәр итте дип яза ТАСС. Аның сүзләренчә, инициатива кешеләрне финанс мошенникларыннан өстәмә яклау мөмкинлеге бирәчәк. Закон проекты нигезендә кредит оешмалары клиентларга заемщикны контакт мәгълүматлары яки дәүләт хезмәтләре аша 15 минут дәвамында алар исеменнән кредит килешүләре имзалану турында хәбәр итәргә тиеш булачак. Володин билгеләп үткәнчә, закон кабул ителү кредитларны җинаять юлы белән рәсмиләштерү куркынычын киметәчәк. Ул шулай ук 2021 елдан Дәүләт Думасы тарафыннан кешеләрне кыргылдарлардан яклау буенча 18 федераль закон кабул ителүен искәртте. Бүген Татарстан милли китапханәсе янындагы Казан су елгасы ярындагы амфитеатрда җырлы сишәмбе проектының 3-нче чарасы узачак. Казанлылар татар җырларын башкара. Искәртеп узабыз, җырлы сишәмбе быелгы җәйге сезонда оештырылган Казан мэриясе тарафыннан гамәлгә ашырыла торган проект. Һәр сишәмбе татар җырын сөючеләр бер түгәрәккә җыела һәм җылы мохиттә таныш көйләргә кушылып җырлый. Татарстан дини әзрәтенең төбәгара мөселман яшьләре форумы узам, ул Болгар шәһәренең тарихи-этнографик музей тыюлыгы территориясендә 26 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Анда Россиянең 13 төбәгеннән һәм Үзбәкстаннан 130 яшь егет һәм кыз катнаша. Теманың дәвамы алдагы язмада.
1: Әлеге җыен Россия мөселман яшьләре арасында иң популяр проектларның берсе. Ул 2015 елдан бирле гамәлгә ашырыла һәм бу вакыт эчендә анда 2000-дән күбрәк кеше катнашкан. 2022 елдан яшьләргә үз проектларын тәкъдим итеп, грант туту мөмкинлеге бирелә. Соңгы 4 елда социаль проектлар бәйгесенә 282 стартап килгән. Шулардан 69 социаль башлангыч гамәлгә ашырылган. Форум киң кырлы, анда танылган дин белгечләре белән очрашуларда мәдәни һәм спорт чаралары да каралган дип белдерде Нәзәрәтнең социаль үсеш бүлеге җитәкчесе Айгөл Биктимирова.
2: Әлбәттә, форумда проектлардан башка рухи әхлакый кыйммәтләре безне барлау, аларны ныгыту, аларны пропагандалауга юнәлдерелгән төрле чаралар планлаштырылган. Яшьләребез шушы Болгар җирлегендә бер атна дәвамында укып, ял итеп, рухи байып, үзара танышып, дуслашып, тәҗрибә уртаклашып кайтырлар. Һәм әлеге чара безнең өммәтебез өчен, җәмгыятебез өчен һәм илебез өчен файдалы чараларның берсе булыр дигән өметтә калабыз.
1: Яшьләр белән Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин дә очрашты. Ул яшьлекнең кадерен белергә, аны файдалы итеп үткәрергә чакырды. Яш кеше дөньяны алга этәрүче, ул җәмгыяткә күбрәк файда китерә. Яшьләр динне алга алып барган, мәсәлән, имам Бухари рәхимуллах үзенең танылган хезмәтен 23 яшендә язган диде ул. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 25 градустан 30 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 24 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

Бүгін, достар, мен нәрседір тілім деп айта тұрған күн белгілі өтілі. Бұл дүниеде сөздер көп, ләкин һәрбер кеше үзе ишетергә теләгәнне генә ишетә. Кеше булдыра алып та эшләми икән, димәк, ул теләми дигән сүз. Кичкенәдән менә безгә таныш сүзләр: теләмим, кирәкми, булдыра алмыйм. Менә кичкенә вакытта без һәр вакытта да шулай дип җылыйбыз бит инде: теләмим. Анда балалар бакчасына итә башлыйлар безне: теләмим, кирәкми, бармыйм. Шундый сүзләр әйтәбез. Еллар үтә тора, кеше теленә бер сүз килеп керә. Нинди сүз икән ул? Менә шуны уйлап карагыз әле, нинди сүз килеп керә безнең телгә. Һәм инде без аны барыбыз да әйтәбез.

0: Қазанда сәғат 10. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ішінде Омиде, студияда Гүлнәс Рашитова. Бүгін Қазанда православие діни вәкілдері Қазан Мария Мона иконасы бәйрәмендә хош йөреше чарасында катнаша. Традиция буенча хош йөреше Қазан Кремленнең Благовещение соборы диварлары янында башланды. Йөреш Қазан Богородица монастырендә тәмамланачак. Быел Қазанга Мәскәү һәм бөтен Русь патриархы Кирилл Копат килде. Бу минутларда Қазан Богородица монастыры территориясында урнашкан Никола Турский храмында патриарх ибадәтләре башлана. Кич белән Қазанның Йылмай паркында бәйрәм уңаеннан концерт та булачак. Россиядә эшләүче гражданнарны пенсия белән тәэмин итүнең уртача күләме бер ел эчендә якынча 2600 сумга арткан, бу хакта РИА Новости яза. 2026 елның июнендә пенсионерлар уртача 23737 сум алган, ә бер ел элек шул ук чорда бу сумма 21114 сум булган. Қазан Кремлендә Сөембикә манарасын реставрацияләргә керештеләр, эшләрне бу елның декабренә кадәр тәмамларга планлаштыралар. Реставрация вакытында территория туристлар өчен ябык була. Қазан Кремле музей тыюлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр итүләренчә, хәзер манара янында комплекслы реставрацияга әзерлек эшләре башланган. Татарстанның көллият һәм техникум студентларының 4 проекты Росмолодежь тарафыннан хуплау тапты. Бергәлекне алга җибәр, бөтен Россия бәйгесе нәтиҗәләре буенча яшьләр инициативаларын гамәлгә ашыруга республика 3 миллион сумнан артык акча алачак. Ә бирелгән гаризалар саны буенча безнең республика илнең иң актив төбәкләре бишлегенә керде. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Әлеге бәйге урта һөнәри белем бирү системасында студентлар берләшмәләрен үстерүгә юнәлдерелгән. Анда бөтен илдән көллиятләр, техникумнар активистлары катнашкан. Алар мәгариф, медиа, иҗат, спорт һәм устазлык өлкәләрендәге идеяләрен тәкъдим иткән. Чара яшьләр һәм балалар ил күләм проекты кысаларында гамәлгә ашырыла. Яшьләр эшләре министры Азат Кадыров билгеләп үткәнчә, Татарстан, Карелия, Саратов, Орел өлкәләре, Алтай крае, Дагыстан белән бер рәттән җиңүчеләр саны буенча лидер төбәкләр рәтендә. Татарстан яшьләренең 4 башлангычы хуплау тапты. Хәзер аларны яхшылап тормышка ашыру мөһим. Әлеге проектлар студентларга файдалы булыр һәм мәгариф оешмаларында тормышны кызыклырак һәм байрак итәргә ярдәм итәр дип ышанам, диде министр. Бәйгедә бөтен ил буенча 69 проект ярдәм алган. Грантлар ярдәмендә көллиятләрдә һәм техникумнарда яңа студентлар берләшмәләре, белем бирү программалары, медиа үзәкләр, волонтерлык берләшмәләре, спорт һәм иҗади проектлар барлыкка киләчәк. Бу максатларга Росмолодежь 68 миллион сумнан артык акча бирәчәк. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Быелның беренче 6 айында Қазанның административ комиссиясы җәмәгать транспортында билетсыз йөрү очраклары буенча 1252 материал караган, салынган штрафларның гомуми суммасы 1 миллион 960 мең сум дип сөйләде административ комиссияләр эшчәнлеген оештыру идарәсе башлыгы Александр Земченко. Пассажирлар җәмәгать транспортына керүгә бер тукталыш өчендә юл бәясен түләргә тиеш. Бу таләпне үтәмәү административ җаваплылыкка тартуга сәбәп була. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 25 градустан 30 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 28 градус җылы.

0: Яңа музыкаль сәгәте безне башлап җибәрдек, дуслар. Инде иртә безнең белән сау булашып китеп барды, көнгә аяк бастык. Студияда сезнең белән мин, Дилбер, аралашам. Менә кечкенә вакыттан безгә таныш сүзләр теләмим, кирәкми, булдыра алмыйм. Еллар үтә тора, кеше теленә бер сүз килеп өстәлә, бер сүз килеп керә. Менә нинди сүз ул дигән сорау куелган иде. Безнең инде радио тыңлаучыларыбыз бик күп язганнар булдырам дип уйлыйм. Мамадыштан Әлфия язып җибәргән Алла бирса дигән сүздер. Эх, балачакка бер кайтасы иде дип язган радио тыңлаучыбыз Айдар Маннанов. Хәерле иртәләр кирәк дип әйтмибез микән ди Венера. Чираттагы радио тыңлаучыбыз кирәк дигән сүз булырга тиеш ул дигән кирәк дигән сүз кирәк сүзедер инде дип язган эх дигән сүз килеп керергә тиеш. Ди радио тыңлаучыбыз Раил. Ни өчен, Раил, эх дигән сүз килеп керергә тиеш? Барыр идем детсадка дигән. Үкенеч дигән сүз барыр идем детсадка, мәсәлән, ою буласы килми, кеше ашыйсы килә, ашыйсы була, хотя кайсы бер кешене кимереп куяр идем дип язган. Радио тыңлаучыбыз Рафис. Ярар, ярар, җәмәгат, кызып китмегенде, сез куркыта башладыгыз мине. Шынлап та, менә еллар үтә торган саен, кешенең теленә кирәк, кирәк, кирәк, кирәк дигән сүз өстәлә. Менә шушы кирәк дигән сүз безне яшәтә, яшәргә көч бирә, алга өстерәп алып бара. Әгәр дә инде, әй, миңа нәрсәгә инде, миңа нәрсә кирәк инде дип яшәсәк, безгә бер нәрсә дә кызык булмаячак. Менә шушы сүз бер кайчан да безнең телебездән китмәсен.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хәтер.

Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмі ең зұр байлық әлікігі шау шулып болып қала. Ол сәлеметлік. Қытайда мұнымың нәрше ел әлік оңлағаннар хәм организмны соқлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғат еткеннәр. Санши шул традицияларының бүгінгі күнге келіп жеткен қиметлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгәндә, қуан тамырлары сәләмәтлеген саклау үшін кин қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ору, күшсезлік, йоқы бұзылу, хәтер нашараю кебек халәтләр вақтында да билгеле. Санши белән яшьләр дә, өлкәннәр дә кызыксына. Берәүләр өчен ул активлыкны саклау чарасы, икенчеләр өчен үз сәламәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында санши аеруча популяр. Аны қан басымы үзгәреп торганда, қан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш ауыртканда, йоқы нашарайганда кулланала. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йоқы, көч-куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчыны организмның табигый балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр шырында үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир-атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны дәвалауга караганда, аны булдырмый калу күпкә әһәмиятлерәк. Шуңа күрә анда сәламәтлекне саклауга ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санши гасырлар дәвамында расланган ныклы сәламәтлек нигезе булып тора. Сәламәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санши бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табип белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

Есть арена да татар музыкасының масштаблы Болгар радиосы фестивалі ұзашақ. Бұл уникал уақиға бір сахнеде татар эстрадасының ең яқты хәм юратқан артистларын жияшақ. Болгар радиосы фест ол концертсына түгіл әшін музыка, энергия, әм татар мәдениеті бейрәме. Тамашашыларыны дүбірдеп тұрған ритмнар, өзіншелікли костюмнар, хәм заманча сценография білән үрелеп барған искиткіш шоу, хәм әлбәттә иң танылған, хәм яратқан хитларғына көтә. Салават Фәтхетдинов, Гүзәл Уразова, Ойдар Галимов, Илсия Бәдретдинова, Илвин Грей, Фирдус Темаев, Илнат Фәрхуллин, Ирке, Зинейра, хәм Ризат Рамазановлар, Гүлнас хәм Илсур Шәрифяновлар, Олсу хәм Азат Фазлыевлар хәм башка бик күп эстрада йылдызлары өчен татар музыкасы бәйрәме оештырачак. Концертны оештыручылар Болгар радиосы хәм Татнефть Арена. Онытылмаслык шоу, югары сыйфатлы тавыш һәм яктылык шулай ук тамашачылар өчен күп кенә сюрпризлар вәгъдә итә. 12 сентябрьдә Татнефть Арена сәхнәсендә узачак татар музыкасының масштаблы фестивален күрмичә калмагыз. Яшь чикләве 6+.

0: Қазанда сағат 11.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәрі Тұқай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Татарстанда Баулы районында мотоцикл белән аварияда бер кешенең гомере өзелгән, бу хакта Республика дәүләт автоинспекциясендә хәбәр иттеләр. Хукук саклаучылар мәгълүматлары буенча 32 яшьлек мотоцикл йөртүчесе куркынычсыз тизлекне сайламаган һәм чөйрәттәге автомобиленә бәрелгән. Хәзер әлеге очракның сәбәпләре ачыклана. Татарстан июнь нәтиҗәләре буенча ипотека бирү уңаеннан Россиянең топ 5 төбәге исемлегенә кергән. Татарстанда яшәүчеләр июнь аенда 3700 ипотека кредиты алган. Шуны искәртик, узган ел ахырында һәм бу ел башында еллык ипотека ставкалары уртача 25% булса, хәзер аның төшә башлауы күзәтелә. Тулырак Камиле Шахабиева язмасында.
4: Татарстан июнь ае йомгакларыннан күренгәнчә ипотека кредиты алучылар саны буенча Россия төбәкләре бишлегенә кергән. Соңгы бер ай эчендә республика халкы 3700-гә якын торак кредиты рәсмиләштергән. Май ае белән чагыштырганда кредит бирүләр 44%-ка арткан. Гомум Россия рейтингында Татарстан, Мәскәү, Мәскәү өлкәсе һәм Санкт-Петербургтан калышып 4-нче урынны ала. Татарстаннан кала Башкортстан, аларда июнь аенда 16 миллиард сумлык ипотека рәсмиләштерелгән. Тулайым алганда Россия буенча июнь ае быел ипотека базарында иң актив ой булды ди белгечләр. Банклар Россия халкына 107 мең торак кредиты биргән. Бу май ае белән чагыштырганда 30%-ка күбрәк. Хәзер ипотека буенча еллык ставка бераз кимеде, ул 17%-дан 23%-ка кадәр. Ташламалы дәүләт программалары, мисал өчен, гаилә программасы буенча ул 6%. Казаннан риэлтор агентлыгы җитәкчесе Рәмзия Васина сүзләренчә, соңгы вакытта күпләр торакны кредитка түгел, ә бәлки саклап тоткан акчаларын ала. Быел июньдә Татарстанда беренче чиратта Казанда фатирларга бәяләрнең төшүе күзәтелә. Яңа 2 бүлмәле фатирлар 3.14%-ка, 3 бүлмәле фатирлар 3.11%-ка, ә 1 бүлмәле фатирлар 1.14%-ка арзанайган. Казанның икенче ел базарында шулай ук квадрат метр бәясенең бераз кимүе теркәлгән. Камиле Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
3: Қосында яғылык белән бәйле вазгыят җәмәгать транспорты эшенә йогынты ясамаган, бу хакта башкарма комитет җитәкчесе урын басары Илдар Шакиров сөйләде. Аның сүзләренчә, көн саен Казан маршрутларына 615 автобус чыга, аларның 60% газ мотор яғылыгында эшли. Шуңа күрә аларга яғылык салу белән проблемалар килеп чыкмады. Булган автобуслар өчен шәһәр хакимияте мөрәҗәгате буенча ТАИФ компанияләр төркеме аерым яғылык салу станциясе бүлеп бирде. Шуннан соң анда автобуслар һәм шәһәр хезмәтләре техникасы яғылык сала башлады. Бу аларга үзлексез эшләргә мөмкинлек бирде, диде Шакиров. 25 июльдә 12-нче кызлар веложыены узачак, бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Катнашуга шәһәрдә яшәүче 18 яшьтән өлкәнрәк хатын-кызларны чакыралар. Оештыручылар билгеләп үткәнчә, ир-атлар да әлеге чараның рухын һәм кәйфен саклап, темага туры килгән киемнәрдә велосипед узышына кушыла ала. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 25 градустан 30 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 28 градус җылы.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы шикләнгән майсы.

0: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсе болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
1: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
2: Изобилие сауда фестиваля. Бетен Россиядан һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы арзан бәяләр. 21 июльдән 25 июльгә кадәр. 2026 ел. Казан, Мәскәү урамы 1 йорт. Спорт сарае.
3: Твой стиль. Твой ритм. Твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. Excel Outlet.
4: Ихтибар, Ихтибар, Ихтибар!
5: Булгар радиосы тәкъдим итә.
6: 12 сентябрь, Татнефть аренада.
7: Булгар радиосы фест.
8: Популяр җырчылар,
9: дәртле җырлар,
10: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
11: Килегез!
12: Татнефть аренаның бозын
13: бергәләп әрәтик.
14: Билетлар кассир.ру сайтында.
15: КОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан 12 грамм 1 йорт. Украин 118-784-7589-582.
16: 2026 ел. Яшик лава 6+.
17: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
18: Эссе төркеме.

0: 12+.
1: Сез беләсезме?
2: Дуслар, сез беләйдегезме икән, суган тозлы су ярата. Мул уңыш алуының сырларын әйтеп китәбез. Тозлы суның суганны кырткычлардан саклавын күпләр белмидер дә әле. Тәҗрибәле бакчачылар суганның уңышы мул булсын өчен нәкъ менә тозлы су сибәдә инде. Яңгыр яумый торса, суганның тамырын кырткычлар, вак бүҗәкләр кимерә башлый. Мондый очракта бер чиләккә бер стакан тоз салып эритергә һәм түтәлгә сибәргә кирәк ди бакчачылар. Кызыл чыгындырдан мул уңыш аласыгыз килсә, аны үз вакытында сирекләү мөһим диләр. Чыгындыр су яратмый, аңа бөтенләй су сиппәсәң дә була диләр. Бу яшелчәгә яңгыр суы да җитә. Бу тамыразыкны ничек сакларга икән дип бакчачыларга борчыласы да юк, аны кырткычлар яратмый. Тәмле чыгындыр үстерү өчен аны 3 тапкыр ашларга кирәк. Моның өчен 10 литр суга 1 аш кашыгы тоз салып яхшылап булгатырга һәм яшелчәләргә сибеп чыгарга. 1 квадрат метрга 5 литр катнашма сибәргә кирәк. Менә шулай итеп, дуслар, тозлы сугына димәгез, алар яшелчәләргә дә бик файдалы икән.
1: Сез беләсезме?

0: Топшору реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізді әр уақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тығысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз Фармленд дәріханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлесеміз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегүшілер үшін тәқдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табиғи составлы. Аның ішінде сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр өсімлік үзегенә ярдәм итү белән шикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән өсімліклер мең йыллар дәвамында Қытайда ашказан һәм ішек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек өсімліклер Қытай традицион медицинасының негізін тәшкил итә. Алар қырғи рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик Фармленд дәрханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Болгар радиосы.

0: Болгар радиосы.
1: Уника плюс.
2: Әдәби укулар. Илшат Айыпов. Тышауланган күптән уйлар аты. Тик нигәдер һаман вакыт-вакыт аңа хыял канатлары куям. Юкса, кайтуыңның гына түгел китүеңнең кайтавазын тоныклатып күптән шәһәр гөрелтесе күмгән. Кара, ничек сизелмейді вакыт узган. Синең арттан ябылмыйча калган ишек тоткасында соры тузан. Хыялларда, төштә уйда яшау бер буш гамәл. Җитте, беләм, мин үзгәрәм, чынбарлыкка кайтам. Монда шулык урын таныш урам. Һәм мин сабыр гына каршы атлауыңны көтеп торам.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قازاندا كن ортасы. Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Гөлнас Рәшитова. Бүген иртән Казанда Кеше Вестесе метро станциясе янында бер ир ат үлгән. Бу хакта Татаринформ яза. Үтеп баручылар 56 яшьлек иратка ашыгыч ярдәм чакыртканнар, ләкин табиблар аңа ярдәм итә алмаган. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр итүләренчә, үлем сәбәбе тикшерүдән соң билгеле булачак. КамАЗ автомобильләре Татарстанның иң яхшы товарлары һәм хезмәтләре конкурсында җиңгән. Татарстан Республикасының иң яхшы товарлары һәм хезмәтләре конкурсы ел саен төбәк җитештерүчеләренә ярдәм итү өчен үткәрелә. Бу еланда Татарстанның 200-дән күбрәк оешмасы һәм халык һөнәрчелеге осталары катнашкан. Республика конкурсында җиңүчеләргә Россиянең иң яхшы ЕС товары бөтен Россия конкурсының федераль этабында үз продукцияларын тәкъдим итү мөмкинлеге бирелә. Конкурска йомгак ясау ел ахырында булачак. Опоста танылган татар артисты Осия Хайруллина исемендәге беренче Идел Орьягы татар театр сәнгате фестивале оештырылачак. Осия Хайруллина 20 елдан күбрәк Алиәсгар Камал исемендәге татар академия театрында эшләгән. Быел аның тууына 105 ел. Шулай ук Опоста татар халык театры оешуга 55 ел. Фестиваль әлеге даталарны искә алып уздырыла. Бу хакта бүген матбугат очрашуында Опоста районының башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Гөлүса Галлямова сөйләде.
3: Фестивальдә инде Идел Ирьягы районнарында оешкан татар халык театрлары катнашачак, алардан тыш профессиональ театрларда катнашачак. Галиаскар Камал, Кәрим Тинчурин, Әтне театрларыннан да шулай ук чыгышлар булачак, аларны инде халык көтеп тора. Һәм инде халык театрлары алдан расланган график буенча октябрь-ноябрь айларында үз билгеләгән вакытларында чыгыш ясаячак.

0: Әлеге сәғатның иған әшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
3: Башлыйбыз. Бүген безнең өчен иң матур истәлекле көннәрнең берсе тормыш иптәшем әниебез Әфхадиева Рәдифә Мансур кызының туган көне 50 яшьлек юбилее. Син өчен күңелдән туган көнең белән котлыйбыз.

0: УТТ «Пермский край» приглашает на работу водители категории СЕ, машинистов автомобильного крана. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, возможность работать по недельному графику. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону 8-902-471-60-86. 8-902-471-60-86.
1: Теплотехник компаниясы шахсиерларга сукрите. Канализация козы. Полимер бужралар бүлекке. Тулырак мәгълүмәт өчен безгә шалтыратыгыз. 8905-311-1228. 8905-311-1228. Акция 2016 елның 31 июленә кадәр.
2: Твой стиль. Твой ритм. Твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
1: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и «Агрострейч-пленку». Телефон для связи 8-927-428-2818. 8-927-428-2818.
3: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Ростсельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, корму, уборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
4: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
5: Бу җәйнең иң кызу көне кашан булыр икән? Кенен белмим, ә иң кызу кич 8 августта булачак. Татарстанның атказанган артисты Кирилл Симаев сезне Татнефть аренага чакыра. Бергәләп биебез, кушылып җырлыйбыз. Кыскасы, ат души күңел ачабыз. 8 августта Нефть арена. Билеттар сатуда.
6: Ящикта 6 плюс. 2026 ел.
7: Игривар. Терезде керек болса, алтын колны сойларыз. 8-93-96-96-91.
8: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
9: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5-10-04.
10: Яңа Тенетте 4L кроссовера, King Salon, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель, икеләнмичә сойла. Яңа Тенетте 4L инде сатуда, 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
1: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Болгар радиусы рекламы хизмәте телефона 570-50-95.
12: Достар, дәвам итәбез. Һәм чираттагы котлаубыз. Бүген Буа районы Шәшкәп авылында туып үскән, күпләргә үрнәк булырлык туганыбыз Гөлшат Габделхак кызының туган көне. Кадерлебез, сине чын күңелдән гомер бәйрәмең белән котлыйбыз. Сиңа корыштай ныклы сәламәтлек, җан тынычлыгы, бәрәкәтле тормыш телибез. Картаюны сизмичә, яшәү дәртеңне сүндермичә, балаларыңның һәм якыннарыңның күңел җылысын, игътибарын тоеп, озын узак еллар шатланып яшәүеңне теләп калабыз. Көннәрең гел аяз, туасы таңнарың өметле һәм бәхетле булсын. Без телебез сиңа озын гомер, шатлыкларның иң-иң олысын, көннәрнең дә бәхетлесен генә, ә гомернең якты нурлысын. Изгетләкләр белән барлык якыннарың исеменнән туганы Илгиз Хәмзә улы сезне. Тәбрик итәм, әлбәттә инде. Кушылабыз һәм сезнең хөрмәткә җыр яңгырый.

0: Қазанда сағат 1. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәре Тоқай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
1: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлнәс Рәшитова. Татарстан районнарында урып җыю кампаниясе башланды. Республикада урманнарны янгыннан саклау чаралары көчәйтелде. Ә хәзер тулырак. Татарстан муниципаль районнарында урып җыю кампаниясе башланды. Аксубай, Буаз, Зәйс, Пас, Балык пистәсе һәм Мөслим районнарында Көзге Будай, Шулай ук Балык пистәсе һәм Аксубай районнарында Көзге Рапс, Шестай районында бәрәңге җыюга керештеләр. Бу хакта Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Республикада шулай ук бу атнада гадәттәгечә авыл хуҗалыгы культуралары уңышын формалаштыру буенча чаралар комплексы мәсьәләләре темасына зона семинар киңәшмәләрендә урып җыю эшләрен оештыру мәсьәләләре буенча фикер алышачаклар. Алар 22 июльдән 29 июльгә кадәр Шестай, Тукай, Менделеевск һәм Буа районнарында уза. Россиядә җиләк-җимеш һәм яшелчәләргә бәяләр якындагы 2 айда төшәргә мөмкин. Бу хакта Россия хөкүмәте каршындагы финанс университетының корпоратив финанслар һәм корпоратив идарә кафедрасы доценты Ольга Борисова хәбәр итте, дип яза Татаринформ. Белгеч бәяләвенчә, помидор, кыяр, яшелчә һәм җиләк-җимешләр хәзерге бәяләр белән чагыштырганда якынча 30% арзанаерга мөмкин. Икътисадчы шулай ук якындагы 2 атнада ук сезонлы җиләкләр арзаная башлар дип көтә, әмма аның сүзләренчә, бәяләрнең кискен төшүен көтәргә кирәкми, чөнки яш югары булып кала, тәкъдим әлегә шикләнгән. Бу елның июнь ае белән чагыштырганда бу җиләкләрнең бәясе 5-10% кимергә мөмкин. Татарстанда урманнарны янгыннан саклау чаралары көчәйтелде. Урман сакчылары янгын куркынычы башланганнан бирле 12800 тапкыр рейдка чыккан. Бу вакыт эчендә алар барлыгы 218 мең чакрымнан күбрәк урман мәйданын тикшергән. Бүгенгә күзәтү эшләре 239 расланган маршрут буенча алып барыла. Рейдларда урман инспекторлары һәм махсус хезмәткәрләр катнаша. Моннан тыш, җирдәге контроль авиация һәм космик мониторинг белән дә тулыландырыла. Исегезгә төшерәбез, республикада янгын куркынычы сезоны быел 15 апрельдә башланды. Бу чаралар янгын мәйданнарын киметүнә максат итеп куйган экологик киминлек ил күләм проекты кысаларында тормышка ашырыла. Қазан Кремлендә Сөембикә манарасын реставрацияләргә керештеләр. Эшләрне быелның декабрына кадәр тәмамларга планлаштыралар. Реставрация вакытында территория туристлар өчен ябык була. Қазан Кремле музей тыюлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр итүләренчә, хәзер манара янында комплекс реставрацияга әзерлек эшләре башланган. 25 июльдә 12-нче кызлар веложыйны узачак. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Катнашуга шәһәрдә яшәүче 18 яшьтән өлкәнрәк хатын-кызларны чакыралар. Оештыручылар билгеләп үткәнчә, ир-атлар да велосипед узышына кушыла ала. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 25 градустан 30 градуска кадәр эссе булу көтелә. Казанда бу минутларда 28 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт Әтүбән Камыда, Химиков урамы 53-нче йорт уң яктан керәсе.

0: Дюсенда. Реклама.
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю. Где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю. В автокресле.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Тәрәзә кирәкме?
5: Алтын кул.
4: Балконны пыялаларгамы?
5: Алтын кул.
4: Үйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
5: Алтын кул. Алтын кул апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Камытамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
6: Изобилие сәүдә фестивален. Бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 21 июльдән 25 июльгә кадәр. 2026 ел. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт. Спорт сарае.
7: Яшикләү юк.
8: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
9: 8 август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла.

0: Уника плюс.
1: Бір минутта тарих.
2: Телевизор астындағы кештедә ике кассетала видеомагнитофон торса, бу сезнең заманында хәлле яшәүчеләр кешеләр рәтендә булуыгызны аңлата иде. Ул чорларда видеокассеталардагы фильмнар бик кыйммәт тора иде, шуңа күрә аларны махсус видеосалоннарда прокатка алган заманнарда булды. Ә менә кассетаны караганнан соң аны кирегә чырнатырга кирәк иде. Видик, шулай дип әйтәләр иде әле аны тагын. Техника гына түгел, ә тулы бер ритуал. Телевизордан тапшыру яздыру, ике кызыл һәм ике ак тюльпан аша тавыш тоташтыру, сүрәт сикермәсен өчен трекинг килеү иде. Кая югалды соң алар? Цифрлы технологияләр видеокассеталарны санаулы еллар эчендә этәреп чыгарды. Башта аларның идеаль сыйфатлы сүрәтләре булган DVD-дисклар барлыкка килде, аннары онлайн кинотеатрлар, ә хәзер бөтен дөнья кинематографы бер смартфонга сыя. Видеомагнитофоннар чүплекләргә һәм антиквар барахолкаларга китте. Анда исә аларны сагынучы коллекционерлар гына сатып ала. Кайчак хәтта кызганыч та булып куя. Беләсезме, ни өчен? Гаилә тантаналарының и язмалары белән кассеталар кладовкаларда тузан җыеп ята торгандыр дип. Ә бәлки аларның кадерен белүчеләр цифрлаштырып та өлгергәндер.
1: Бер минутта тарих.

0: Қазанда сағат 2. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Омита студияда Ланды Жиханшина. Татарстан аграрийлары күзгі бодай һәм рапс жиюға кірішті. Қазанда Изге Ана иконасы құрметінә тантаналы ғибадат өткерілді. Ә хәзер тулырақ. Татарстан аграрийлары күзгі бодай һәм рапс жиюға кірішті. Оқсубай, Буа, Зей, Спас, Балық бистәсе һәм Мүслим районнарында күзгі бодай, шулай ук Балық бистәсе һәм Оқсубай районнарында рапс, Чистай районнында бәрәңге жиюға кірештеләр. Бу хакта Авыл хуҗалыгы министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Бүген Казанда Изге Ана иконасы хөрмәтенә тантаналы гыйбадәт үткәрелде. Анда катнашкан Мәскәү һәм Рус патриархы Кирилл Татарстанны дин ара татулык үрнәге буларак билгеләп үтте. Аның сүзләренчә, Татарстан икътисади, мәдәни, мәгариф ягыннан да чәчәк ата торган урын, шулай ук дин ара мөнәсәбәтләргә дә үрнәк күрсәтә. Патриарх алга таба да халыклар һәм конфессияләр арасында тынычлык, хөрмәт һәм үзара аңлашуны сакларга өндәде. Тиздән Асия Хәйруллина исемендәге Идел Арьягы татар театр сәнгате фестивале старт алачак. Әлеге сәнгать бәйрәме бөек татар актрисасы һәм педагогы Асия Хәйруллинаның якты истәлегенә багышлана. Фестиваль кысаларында Идел Арьягы төбәкләреннән килгән татар театр коллективлары үзләренең иң яхшы спектакльләрен тәкъдим итәчәк. Программада сәхнә әсәрләре генә түгел, осталык дәресләре һәм фикер алышулар да каралган. Бу хакта бүген матбугат очрашуында Апас районының башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Гөлүсә Галямова сөйләде.
2: Фестивальнең инде төп максаты иттереп без туган телебезне сакларга һәм байытырга кирәк дип уйлыйбыз. Әлбәттә инде ул булган гореф-гадәтләребезне сакларга, халык театрларының чыгышларының дәрәҗәсен арттырырга, әлбәттә менә халык театрлары бер-берсен күреп, илһамланып, тәҗрибә алышып, аларга үзләренә нинди нәтиҗә ясарлар дип көтәбез. Һәм инде иң төп максатыбыз бу Асия Хәйруллинаның истәлеген, аның исемен мәңгеләштерү. Бүләкләү өлешебез 10 декабрьдә булачак. Октябрь-ноябрь айларында график буенча театрлар чыгыш ясаячаклар. Ә инде 10 декабрь көнне Апас халык театрының 55 еллыгын билгеләп үткәндә җиңүчеләрне һәм катнашучыларны без бүләкләячәкбез.
1: Иртәгә Россия президентының Татарстандагы кабул итү бүлмәсендә миграция законнарындагы үзгәрешләргә багышланган туры элемтә оештырылачак. Гражданнарның сорауларына Татарстан буенча эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре җавап бирәчәк. Кайнар элемтә иртәнге 10-дан көндезге 12-гә кадәр дәвам итә. Анда 221-80-35 телефон номеры буенча мөрәҗәгать итәргә була. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 26-дан 31 градуска кадәр эссе булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 27 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавыш.

0: Болгар радиосы. Әлеге сағатының иғанәшесі Йылмай Биектау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Хәмит Мәткәримов.

0: Дюсенда. Реклама.
1: Проводим водопровод, канализацию в частные дома. Звоните 8-905-311-12-28. 8-905-311-12-28.
2: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалистов.
3: Ихтибар, Ихтибар. Ин яхши хан куптерле мебель Савинова сауда узагында. Кабатлым. Мебельный зур сайлау Савинова сауда узагында Емашев 93. Мебель кирек икен Савинова сауда узагына кил. Емашев 93.
4: Ауыл күні юрекке яқын, күңілге сүйінішлі бейрем. 25 июль сағат 2-де барығызны да біздің білен Кама Тамағы районы Ишим ауыл күнін ұздырырға шақырабыз. Қолып күңілін тибіретірлік жырлар, жылы мұхит һәм матур бейрем сізні күте. Тіп қунағыбыз Татарстанның халық артисті Ильсаф.
5: 2026 йыл, яш шеклеуі йоқ.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Топшыру 12 яштан өлкәнрәкләр өчен.
8: Күңел күзгесе.
9: Хәерле көн, дуслар. Күңел күзгесе тапшыруына башлыйбыз. Студияда сезне мин Анайла Ғибадуллина сәламлим һәм әлбәттә инде кунакларыбызны сезгә тәкъдим иткәнче, шуны әйтәсем килә, һәр язмыш үзе бер тарих, гаилә тарихы дияр идем һәм менә бүген сезне таныштырасы гаиләнең дуслыгы, уңганлыгы мине хәйран калдырды. Бигрәк тә инде социаль челтәрләрдә хәзер бит әйтәләр инде блогерлар дип танылган дип әйтәм. Менә шуңа да карамастан гадилеге белән һәм ясалма булмавы белән алар үзләрен кешегә ничек итеп ошык итеп күрсәтәләр. Менә Балташ кызлар бүген бездә кунакта. Гөлшат Тафинцева һәм Фәридә Сагудинова. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар.
10: Хәйле көннәр, Болгар радиосы җәйге кайнар сәламнәр барчагызга дагын. Рәхмәт Найла, безне кичкенә генә кунакларны зур итеп чакырганыгыз өчен безгә очень приятно, бик рәхмәт.
9: Менә кичкенә генә дип әйтмәс идем мин, чөнки сез әйтегәндә үзегезне менә социаль челтәрләрдә дә күрсәтәсез, гади итеп шул вакытта сез бит инде эшмәкәрлектә зур уңышка ирешкән кеше, туганлык җепләрен күрсәтә торган. Менә минем тапшыру

0: Бутлар, Рифат Сәләх.
1: Күк йөзендә күпме балык, алар да төрле төстә. Алсу, акварый изәләр, җай гына безнең өстә. Әнә, нәк аккош шикелле бер балык очып бара. Әтиенгә охшаганы аңа кубыл гап кала. Түгәрәк

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару қойнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Игътибар, игътибар! Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
3: Теплотехник компаниясы шәхси йортларга су кертә, канализация казый, полимер буҗралар бүләккә. Тулырак мәгълүмат өчен безгә шалтыратыгыз. 8905-311-1228. 8905-311-1228. Акция 2026 елның 31 июленә кадәр.
4: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
5: Изобилие сәүдә фестивален. Бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 21 июльдән 25 июльгә кадәр. 2026 ел. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт. Спорт сарае.
6: Яшикле юк. Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быел Татнефть-аренадагы җыеп финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам. Командага турдан-тур уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Булар барысы сыра 8 август Татнефть аренада. Билетлар сатуда.
7: 2026 ел.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Күннәр, дуслар, сейшәмбе 21 июль. Булгар радиосында кайнар сәлемнәрне мин Найла юллап калам. Әлбәттә инде кояшлы сәлемнәр булсын. Кояш каядыр кереп югалды. Урамда эссе булса да, монда зирәк булып тора дип күренә. Һәм тыңлаучыларыбыз әле кайбер районнарда яңгыр да яуган дип сөйлиләр, язалар монда. Исәнмесез Булгар радиосы? Күп сәлемнәр сезгә. Мамадыш районы Ишки авыл халкына, улдашларыма күп сәлем. Рәшидә апама, Вәзимә апама күп сәлем. Алсу язган һәм менә шундый матур шигырь язган. Кайтам әле туган ягыма, әтием белә әнием янына. Күптән инде алар көтмиләр, туган йортым мине сагына. Койма буе үскән үләннәр, миннән биек күркәм торалар. Чүп үләнен чабучы юк, шуңа алар котырып үсәләр. Мичтән чыкмый тәмле ипи исе, бала чакта калды, онтылды. Кайтам әле туган ягыма, су буенда таллар сагына. Алсу Шәйәхмәтова, менә шундый хисләр.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Ошлық үшін дәулет контролін күшейту турында закон қабыл етілді. Миграция законларындағы өзгерістер бойынша туры ілімте бола. Әхәзір тұлырақ. Ошлық үшін дәулет контролін күшейту турында закон қабыл етілді. Бұл хақта реальный время оза. Дәулет думасы 2-ші һәм 3-ші оқылышта ошлық әйләнешін контролдә тотуны күшейту турында закон қабыл итте. Яңа нормалар нигезендә ауыл хуҗалыгы министрлыгы ошлыкны һәм аны эшкәртү продуктларын җитештерүчеләр өчен исәпкә алу тәртибен билгеләү хокукына ия булачак. Қазанда активистлар велосипед юлларын булдыру концепциясын эшләүгә экспертларны җәлеп итүне сорый. Алар фикеренчә, бу шәһәр халкының реаль ихтыяҗларын исәпкә алып, велоинфраструктура булдырырга ярдәм итәчәк. Бу хакта Камилә Шахабиева дәвам итә.
2: Қазанда тагын 11 чакрым велосипед юллары барлыкка килергә тиеш. Нәтиҗәдә аларның гомуми озынлыгы 74 чакрымга җитәчәк. Татарстан шәһәрләрен үстерү институтында әйтүләренчә, алар бу уңайдан велосипед һәм җәяүләр хәрәкәтенә комплекслы анализ ясаган. Алар велосипед кулланучыларның яшәү, эшләү һәм ял итү урыннары турында белешмә җыя һәм шәһәр халкының тәкъдимләрен тыңлый. Нәтиҗәдә эш 3 төп юнәлештә алып барыла. Беренчесе Киров дамбасы һәм Миллениумнында кертеп, Казан су тирәсендәге трасса буйлап, икенче юнәлеш Именлек урманыннан башлап, Үзәкне һәм Универсиада авылын тоташтыру, өченче озын юл Дервишләр бистәсендәге каенлыктан алып, Себер тракты, Ершов, Зур Кызыл урамы, аннан Ленин дамбасы буйлап, Горький шоссесына һәм Аккош күленә кадәр. Әмма активистлар сүзләренчә, проектлаучылар шәһәр халкының реаль маршрутларын исәпкә алмый һәм аларның имин транспорт челтәре турындагы фикерләре белән исәпләшми. Камилә Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Қазан тормош сифаты индексының ғұмым Россия рейтингында Мәскәүдән генә қалышып, икенче урын алды. Башкаланың иң көчле юнәлешләре дип гаилә, эш белән үз мәшгульлек һәм куркынычсызлык өлкәсе танылган. Шәһәр шулай ук мәгариф, сәламәтлек саклау, транспорт һәм шәһәр инфраструктурасы үсеше өчен югары бәя алган. Тормош сифаты индексы Россия икътисади үсеш министрлыгы тарафыннан эшләнгән. Иртәгә Россия президентының Татарстандагы кабул итү бүлмәсендә миграция законнарындагы үзгәрешләргә багышланган туры элемтә оештырыла. Гражданнарның сорауларына Татарстан буенча Эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре җавап бирәчәк. Кайнар элемтә иртәнге 10-нан көндезге 12-гә кадәр дәвам итәчәк. Монда 221-80-35 телефон номеры буенча мөрәҗәгать итәргә була. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 26-дан 31 градуска кадәр эссе булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 27 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән Камыда, Химиков урамы 53-нче йорт, 10

0: Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекеге шауып, шулық болып қала. Ул сәләмәтлік. Қытайда мұны мінәрше ел элек оңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғәт иткәннәр. Санши шул традицияларның бүгінгі күнгә килеп жеткән қиммәтле мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләнеше бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгәндә, қуан тамырлары сәләмәтлеген саклау үшін киң қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, көшсезлік, йоқы бұзылу, хәтер нашарайу кебек халәтләр вақтында да билгеле. Санши белән яшьләр дә, өлкәннәр дә кызыксына. Берәүләр өчен ул активлыкны саклау чарасы, икенчеләр өчен үз сәләмәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында санши аеруча популяр. Аны қан басымы үзгәреп торганда, қан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш ауыртканда, йоқы нашарайганда кулланалар. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йоқы, кыш куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчыны организмның табигый балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр чорындай үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны дәвалауга караганда, аны булдырмый калу күпкә әһәмиятлере. Шуңа күрә анда сәләмәтлекне саклауга ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санши гасырлар дәвамында расланган ныклы сәләмәтлек нигезе булып тора. Сәләмәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санши бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көне үтсә, җавабын бездән сора. Киндери да сельхознап бары, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
4: Байлар сабасында 2:52:46, апаста 3:45:22.
5: 26 градус хәзер башкалабыз, Казанда кояш юк, дуслар, әлегә. Димәк, республика буенча иртәгә оязучан болытлы көн булачак, температура 31 градуска кадәр, магнит трансформаторсыз зайтим әле әлеге минутларда 9 балдан 4 бал. Димәк, иртәгә апаста буада тәтештә яңгыр тамчылары күрсәтә 28-30 градус, әгер чорча ул түбән камада 28, мөслим сарман актаныш, Ленакурскада бүгермәдә Павлыда 26-29 градус булачак.
1: Болгар радиосында реклама.
6: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8-800-200-69-23.
7: Изобилие сауда фестивален. Бетен Россиядан һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы – орзан бәяләр. 21 июльдән 25 июльгә кадәр. 2026 ел. Казан, Мәскәү урамы 1 йорт. Спорт сарае.
8: Татарстан Республикасының халык артисты. Күпләребезнең яраткан җырчысы Вадим Захаров Пишкин. Казанда. Быелгы программаның исеме «Шауламыйм». Яңа хитлар, күңелгә кереп өлгергән җырлар һәм искиткеч моң. 10-нче, 11-нче, 12-нче, 13-нче, 14-нче сентябрь Казан Уникс. Билетлар сатуда.
9: Штучки Захаров ВП. Уровень 525-0900-0001-258. Казан 2026 ел. Билетлар Захаров концертных тару сайтында сатыла. Ящик лево, Алту Плюс.
10: НПО Агротехсервис. Официальный дилер завода Россельмаш. Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам Дон, Нива, Акрос. Телефон в набережных Челнах. 77-88-85.
11: Авыл көне йөрәккә якын, күңелгә сөенечле бәйрәм. 25 июль сәгать 2-дә барыгызны да безнең белән Кама Тамагы районы

0: Суда там летто майында яшеренген. Там летто майя. Жай тәме синең табында.
1: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
2: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
3: Теплотехник компаниясы шәхси йортларга су кертә, канализация казый, полимер бужралар бүләккә. Тулырак мәгълүмат өчен безгә шалтыратыгыз. 8905-311-1228. 8905-311-1228. Акция 2026 елның 31 июленә кадәр.
4: Тукай районы Бердебаш авылында 1 еллык тавыклар иткә сатыла. Бәясе 50 сумнан башлана. Яршаллыдагы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
5: Ауыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш.
6: Жауаплылығы шикленген жәмгыяты.
3: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Зәринә Хәсәншина.

0: Қазанда сағат 5.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәре Тоқай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дауам етті. Студияда Ланда Шиханшина. Татарстан ипотека беру бойынша Россия бишлігіне кірген. Бүгін жырлы сейшенбі проекті өткерілі. Қазір толырақ. КамАЗ автомобильләре Татарстанның иң яхшы товарлары һәм хезмәтләре конкурсында җиңгән. Татарстан Республикасының иң яхшы товарлары һәм хезмәтләре конкурсы ел саен төбәк җитештерүчеләренә ярдәм итү өчен үткәрелә. Быел анда Татарстанның 200-дән күбрәк оешмасы һәм халык һөнәрчелеге осталары катнашкан. Республика конкурсында җиңүчеләргә Россиянең иң яхшы 100 товары Бөтен Россия конкурсының федераль этабында үз продукцияләрен тәкъдим итү мөмкинлеге бирелә. Конкурска йомгак ясау ел ахырында булачак. Татарстан июнь нәтиҗәләре буенча ипотека бирү буенча Россия төбәкләре бишлегенә кергән. Республика халкы июнь аенда 3700 ипотека кредит алган. Шуны искәртик, узган ел ахырында һәм бу ел башында еллык ипотека ставкалары уртача 25% булса, хәзер аның төшә башлавы күзәтелә. Темана Камиля Шахабиева дәвам итә.
4: Татарстан июнь ае йомгакларыннан күренгәнчә ипотека кредит алучылар саны буенча Россия төбәкләре бишлегенә кергән. Соңгы бер ай эчендә республика халкы 3700-гә контракт кредиты рәсмиләштергән. Май ае белән чагыштырганда кредит бирүләр 44%-ка арткан. Гомум Россия рейтингында Татарстан, Мәскәү, Мәскәү өлкәсе һәм Санкт-Петербургтан калышып 4-нче урынны ала. Татарстаннан кала Башкортстан аларда июнь аенда 16 миллиард сумлык ипотека рәсмиләштерелгән. Тулайым алганда Россия буенча июнь ае быел ипотека базарында иң актив ай булды дип белгечләр. Банклар Россия халкына 107 мең торак кредиты биргән. Бу май

0: Белән чагыштырганда 30%-ка күбрәк. Хәзер ипотека буенча еллык ставка бераз кимеде, ул 17%-тан 23%-ка кадәр. Ташламалы дәүләт программалары, мисал өчен, гаилә программасы буенча ул 6%. Казаннан риэлтор агентлыгы җитәкчесе Рәмзия Васина сүзләренчә, соңгы вакытта күпләр торакны кредитка түгел, ә бәлки саклап тоткан акчаларын ала. Быел июньдә Татарстанда беренче чиратта Казанда фатирларга бәяләрнең төшүе күзәтелә. Яңа 2 бүлмәле фатирлар 3,4%-ка, 3 бүлмәле фатирлар 3,1%-ка, ә 1 бүлмәле фатирлар 1,4%-ка арзанайган. Казанның икенче ел базарында шулай ук квадрат метр бәясенең бераз кимүе теркәлгән. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген Татарстан милли китапханәсе янында Казан су елгасы ярындагы амфитеатрда Җырлы сишәмбе проектының 3-нче чарасы узачак. Искәртеп узабыз, Җырлы сишәмбе быелгы җәйге сезонда оештырылган Казан мэриясе тарафыннан гамәлгә ашырыла торган проект. Һәр сишәмбе татар җырын сөючеләр бер түгәрәккә җыела һәм җылы мохиттә таныш килергә кушылып җырлый. Августа Татарстан көне уңайыннан өстәмә ял көне булмаячак. Бәйрәм датасы 30 август якшәмбегә туры килә. Шул сәбәпле ял көнен дүшәмбегә күчерү каралмаган. Татарстан хезмәт министрлыгының җитештерү календары буенча 5 көнлек эш атнасы белән эшләүчеләр өчен августа 21 эш көне һәм 10 ял көне булачак. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 26-дан 31 градуска кадәр эссе булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 26 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Қазанда сағат 6. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыш Еханшина. Ертеге Дәулет Советінің 22-ші отырышы бола. Қазанда қызлар веложиыны өтәчәк. Хәзер толырақ. Россия оғылық базарындағы вазғиет, ил хүкіметі қобыл еткен шаралар нәтижесінде тұтырқылана башлады. Бұл хақта Россия вице-премьері Александр Новак білдірді. Оның сөзлерінше, нефть продуктларын экспортлауны тыю, жетіштіру көлемін арттыру, шулай оқ, ил ақырына қадар евро 3 класылы бензин шығаруға рұқсат берілу оңай нәтиже ясады. Хәзер вазғиет өлішше тұтырқылана, көп кіне төбәкілерді шеклеулер ғамәлден шығарыла. Хәм бұ, үшләуші яғылық станциялары сонында да, ширатларының кемуінді де көріне деп білдірді Новак. Иртәге 7-ші шақырылыш Татарстан Дәулет Советының 22-ші отырышы ұзашақ. Депутатлар 16 мәселе, шул есептен 10 республика закон проектын қорарға планлаштыра. Толырақ олдағы язмада.
2: Язғы сессияны ябар алдыннан Татарстан депутатлары яңа закон проектларын қарап, қабул итәргә җыена. Олар җирле үзидәре, кеше һәм урта эшмәкәрлекне үстерү, оешмалар милкенә салым, районнар һәм шәһәр округларының җирле үзидәре органнарына өлешле төзелеш, шулай ук торак төзелеш кооперативлары эшчәнлеге өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен бирү турындагы закон проектларына үзгәрешләргә кагыла. Шулай ук 22-нче утырышның көн тәртибенә Татарстанның сатып алу тармагы хезмәткәрләре күнен билгеләү турында мәсьәлә кертелә. Хөкүмәт сәгате кысаларында республикадагы демографик сәясәтне гамәлгә ашыру турында фикер алышачаклар. Утырышны Дәүләт Советы рәисе вазифасын башкаручы Марат Әхмәтов йомгаклый. Ул парламентның беренче яртыйллыкта эшләнгән эшләре турында хисап тотачак. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Патриарх Кирилның Қазанға сәфәре тәмамланды. Бұл хақта Татарстан митрополиесі матбуғат қызметі хәбәр итә. Есігізге түшіребіз, Рус православие шіркәуі патриархы Қазан Мәриям Ана иконасы пәйда болу күнін бәйрәм ету оңайынан Қазанға келген иде. Ул Никола Тульский храмын изгіләндіру ғибәдәтін уздырды. Шулай оқ Петропавел соборында болды. Хәм Татарстан рәйсе Рустам Миңнеханов белән очрашты. Республика рәйсе патриархка визит өчен рәхмәт белдерде. Хәм Татарстанның православие белән исламның конструктив хезмәттәшлеге үрнәге булуын билгеләп үтте. Патриарх Кирилл үз чиратында республикадагы дин ара хезмәттәшлекне югары бәяләде һәм Татарстанны Россиянең башка төбәкләре өчен үрнәк дип атады. 25 июльдә 12-нче кызлар веложиыны узачак. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Катнашуга шәһәрдә яшәүче 18 яшьтән өлкәнрәк хатын-кызларны чакыралар. Оештыручылар билгеләп үткәнчә, велосипед узышына ир-атлар да кушыла ала. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 78 сум 32 тиен, евро 89 сум 55 тиен, юань 11 сум 57 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 26-дан 31 градуска кадәр эссе булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 26 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
3: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
4: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Емашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Емашев 93.
5: Этим летом во всех аптеках Farmland. Farmloto 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
7: Проводим водопровод, канализацию в частные дома. Звоните 8-905-311-12-28. 8-905-311-12-28.
8: Порт сауда үзәгендә яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продукты.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Иртәгә башкалабыз Казанда һәм республикабыз буенча алмашынучан булатлы. Төнле яумтышымсыз көндез бераз яңгыр сибәләп, уздар тотрыксыз толгынчыл төнле 14-19 көндез 26-31 градусқа кадәр ысы булачак. Әлеге минутларда Казаныбызда 26 градус дип күрсәтә.

0: Озанда сәғәт 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қозан шәһәре Тоқай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шикләнгән жәмғиәте.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәйерле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә Омита студиядә Ланды Шиханшина. Татарстан районнарында урып җыю кампаниясе башланды. Казанның Оренбург трактында хәрәкәт шикләнә, ә хәзер тулырак. Татарстан районнарында урып җыю кампаниясе башланды. Аксубай, Буаз, Зәйс, Пас, Балык бистәсе һәм Мөслим районнарында көзге бодай, шулай ук Балык бистәсе һәм Аксубай районнарында рапс, Чистай районында бәрәңге җыюга керештеләр. Бу хакта Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Республикада шулай ук бу атнада гадәттәгечә авыл хуҗалыгы культуралары уңышын формалаштыру буенча чаралар комплексы мәсьәләләре темасына зона семинар киңәшмәләре узачак. Аларда урып җыю эшләрен оештыру мәсьәләләре буенча фикер алышачаклар. Киңәшмәләр иртәгәдән 29 июльгә кадәр Чистай, Тукай, Менделес һәм Буа районнарында үтәчәк. Республикада август айыннан Татарстан горурлыгы проекты тормышка ашырыла башлый. Анда республиканың төрле тармакларында хезмәттә уңышларга ирешкән мактаулы кешеләр белән танышырга мөмкин булачак. Тулырак алдагы язмада.
4: Быел 1 майда Татарстан рәисе Рөстәм Миннехановның электрон мактау тактасы булдыру турындагы указы дөнья күрде. Ул хезмәттә иң алдынгы булган кешеләр белән таныштыру максатын куя. Хезмәт һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова белдерүенчә, электрон мактау тактасына алдынгыларны хезмәт коллективы, министрлык, профсоюз, район тәкъдим итә ала. Без үзебезнең тармактан Соба районының Югары Утар балалар йортында 50 ел эшләгән Имаметдин Гәрәевне тәкъдим иттек. Шулай ук яш җаваплы белгечебезне күрсәтергә уйлыйбыз. Яш белгеч ул предприятиенең киләчәге, аның сурәтен мактау тактасына урнаштыру хезмәттәшләренә үрнәк була ала, диде ул. Бүген электрон мактау тактасына үз хезмәткәрләрен урнаштырырга 5000-гә якын предприятие теләк белдергән. Татарстан горурлыгы дип аталган электрон мактау тактасы белән август башында танышырга мөмкин булачак. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәт.
3: Иртәгә Россия президентының Татарстандагы кабул итү бүлмәсендә миграция законнарындагы үзгәрешләргә багышланган туры элемтә оештырыла. Гражданнарның сорауларына Татарстан буенча Эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре җавап бирәчәк. Кайнар элемтә иртәнге 10-нан көндезге 12-гә кадәр дәвам итәчәк. Сорауларны 221-80-35 телефон номеры буенча бирергә була. Қозанның Оренбург трактында транспорт һәм җәяүлеләр хәрәкәтенә этаплап чикләүләр кертелә. Бу суд кергеч сузу белән бәйле дип хәбәр итә Қозан мэриясе матбугат хезмәте. 27 июльдән 10 октябрьгә кадәр Оренбург трактындагы 23 Д номерлы йорт янында тротуар ябыла. Моннан тыш 27 июльдән 31 августка кадәр 24 А йорты тирәсендә транспорт хәрәкәте чикләнә. 19 августтан 6 сентябрьгә кадәр 24 Б йорты янында юл өлеше ябыла. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 26-дан 31 градуска кадәр эссе булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 26 градус.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы шикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
6: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Хәйерле эш атнасы булсын, дуслар. Бүген сишәмбе, кичебез матур өчен и мин өчен барыгызга да ныклы сәламәтлек, яшәү яме. Ишәге кайфлар һәм тормышның һәр минутына да сөенеп яшәүгезне теләп калучы мин Айгөл Хәйруллина дип белерсез. Булгар радиосы киңлекләренә рәхим итегез. Әм дуслар, бүген көн дәвамында эшләп арып кайтканнан соң рәхәтләнеп ял итәр өчен билгеле бер дулкынны сайларга кирәк. Ул дулкын Булгар радиосы булса, без чиксез шат булырбыз.
1: Әлеге сәгатьнең иганачысы Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыять.
2: Козан футбол үзәгендә 26 июль Акбарс Арена стадионы Рубин Краснодар. Төп кунак The Limba. Программа 18:00-дә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Ограничен 18+ 0 0 13 20. Козан КПВ 2026 ел.

8 август. Татнефть арена. Бозга шакрыла. Бозга түгел, сәхнеге. Фирдус Тямаев шакрыла. Ә қолғаннарны әлеге шефский шоу.

Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Җәй, җәй дисез, айгел, җәй үтеп тә китеп бара, җәйне күрми дә калабыз, бугай дип язган бер тыңлаучыбыз. Ә беләсезме, аны күреп күрми калу мөһимсең, әлбәттә инде мөһим сүз дә юк. Җәйнең аның барлык нигъмәтләре, сыйлары һәм барлык булган менә шушы байлыкларын әлбәттә инде үзебезгә сеңдереп, һәм үзебез өчен кулланып, файдаланып калу мөһим. Менә, мәсәлән, кемдер әйтә, җәй буе Анда эшләдек, ди, кайда эшләдегез? Әйтергә кирәк, кемдер бәлки басу кырларда эшләгәндер. Кемдер хыяллана торгандыр әле шул басу кырларга барып, шул саф һаваны сулап йөрер өчен. Кемдер әйтә, мин җәй буе баш күтәрми, бакчада эшләдем, хезмәт иттем, ди. Кемдер бәлки, нәкъ менә шул бакчам булсын иде дип хыяллана торгандыр. Үз түтәлләремдә, үз кулларым белән утырткан кыяр помидорларның чүпләрен утап, аларны аннан соң җимешләрен һәм инде яшелчәләрнең барысында җыеп, үз кулларым белән менә шулай тәмләп, әзерләргә кышка туплап калдырырга хыяллана торгандыр. Шуңа күрә, дуслар, бу мәсьәләгә икенче яктан да карарга кирәк минемчә.

бит айтканым шәһәр мәсәләгә төрле яклап карарга кирәк. Еш барган саен еш әрергә тырышабыз бит, еш сүз дә юк. Кемдер шамасын белә, кемдер ортырып та җибәрә хәттә тик шуңа да карамасаң, һәрберебезнең дә күңеле яш булып калсын. Ә күңел кайчан яш, күңелдә ниндидер матур уйлар булганда, мәхәббәт яшәгәндә кеше гомән яшәреп китә кебек тоела миңа. Күпләргә дә шулай һәм әлбәттә инде яшьлек, мәхәббәт җырларын тыңлап, менә шулай кемдер яш вакытын искә төшереп хәттә яшәреп китә торгандыр. Дуслар, кемнәрнең бүген туган көннәре без киләсе сәгатьтә тәбрикләрбез. Инде ничә яшьтә булуга да карамасын, әлбәттә инде бар хыялларыгыз тормышка ашсын. Күңел күрлеген, әм инде яшьлекнең кадерен белеп, ничә яшьтә булсак та, әле бит без киләсе елга караганда быел барыбер яшьрәк булып саналабыз.

0: Минзәле 107.3 FM. Болгар радиосында реклама. Ихтибар!
1: Ихтибар!
0: Ихтибар! Болгар радиосы тәкъдим итә.
2: 12 сентябрь Татнефть аренада.
3: Болгар радиосы фест.
2: Популяр җырчылар,
3: дәртле җырлар,
0: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
2: Килегез!
3: Татнефть аренаның бозын
0: бергәләп тик.
4: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена буз сарае Казан 4600 евро 42 ел. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2020 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
5: Сирина Зәйнетдинова.

0: Озанда сағат 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтарының емға құлаушы қаралышы студияда Ландыр Шиханшина. Қазанда тұрмыш стилі мәдени код этнофестивалі бола. Бош қаланың Тихомиров урамында қарекет шеклене. Әхәзір тұлырақ. Россия яғулық базарындағы вазғиет ил хүкуметі қобыл еткен шаралар нәтижесіндә тұтырқылана башлады. Бұ хақта Россия вице-премьері Александр Новак білдірді. Оның сөзләренчә, нефть продуктларын экспортлауны тыю, жетештіру көлемнәрін арттыру, шулай ук ил ахырына қадар евро 3 класслы бензин шығаруға рұқсат берілу оңай нәтиже ясады. Хәзер вазғиет өлешчә тұтырқылана. Күп кенә төбәкләрдә чикләүләр гамәлдән чыгарыла, һәм бу эшләүче ягулык станцияләре санында да чиратларның кимүендә дә күренә дип белдерде Новак. Казанда активистлар велосипед юлларын булдыру концепциясен эшләүгә экспертларны җәлеп итүне сорый. Алар фикеренчә, бу шәһәр халкының реаль ихтыяҗларын исәпкә алып, велоинфраструктура булдырырга ярдәм итәчәк. Бу хакта Камилә Шәхәбиева дәвам итә.
2: Казанда тагын 11 чакрым велосипед юллары барлыкка килергә тиеш. Нәтиҗәдә аларның гомуми озынлыгы 74 чакрымга җитәчәк. Татарстан шәһәрләрен үстерү институтында әйтүләренчә, алар бу уңайдан велосипед һәм җәяүләр хәрәкәтенә комплекслы анализ ясаган. Алар велосипед кулланучыларның яшәү, эшләү һәм ял итү урыннары турында белешмә җыя һәм шәһәр халкының тәкъдим Нәтиҗәдә эш 3 төп юнәлештә алып барыла. Беренчесе Киров дамбасы һәм Миллениумны да кертеп, Казан су тирәсендәге трасса буйлап, икенче юнәлеш Именлек урманыннан башлап, Үзәкне һәм Универсиада авылын тоташтыру, өченче озын юл Дәрвишләр бистәсендәге Каенлыктан алып, Себер тракты, Ершов, Зур Кызыл урамы, аннан Ленин дамбасы буйлап, Горький шоссесына һәм Аккош күленә кадәр. Әмма велоактивистлар сүзләренчә, проектлаучылар шәһәр халкының реаль маршрутларын исәпкә алмый һәм аларның имин транспорт чилтәре турындагы фикерләре белән исәпләшми. Камилә Шәхәбиева, яңалыклар хезмәте.
1: Иртәгә Казанда тормыш стиле мәдәни код 5-нче халыкара этнофестиваль старт ала. Ул уникаль осталык үзәгендә 26 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Бу хакта мәдәният министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Фестивальгә Россиянең 30 төбәгеннән һәм 10 чит илдән дизайнерлар киләчәк. 300-дән күбрәк халык һөнәрчелеге осталарын Хиндстан һәм Африка илләреннән дә көтәләр. Иртәгәдән 16 августка кадәр Казанның Тихомиров урамында хәрәкәт шикләнә. Бу хакта шәһәрнең рәсми порталында хәбәр ителә. Шора кабель канализациясе сузу белән бәйле. Юлны Тихомиров урамы 65-нче айыртыннан алып, Петербург урамына кадәрге участокта ябачаклар. Машина йөртүчеләргә шикләүләрне исәпкә алып, маршрутларны алдан уйларга киңәш ителә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 26-дан 31 градуска кадәр эссе булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 25 градус. Сезнең белән Ландыр Шиханшина иде. Кичләрегез матур үтсен.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсең.

0: Әлеге сәғатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Йәнәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.

Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, җырлы сәлем тапшыруын башлыйбыз. Якыннарыгызны тәбрикләргә теләсәгез, безгә хатлар юллагыз 420015 Казан шәһәре, Максим Горький урамы 15-нче йорт, Болгар радиосы җырлы сәлем тапшыруына дип. Һәм bulgarradio.com сайты аша да онлайн котлауларны без кабул итеп алабыз. Рәхим итегез, аларын да безгә языгыз, юллагыз. Кемне котлыйсыз, нинди теләкләр юллыйсыз, кемнәр котлый, нинди җыр сырыйсыз, барсында күрсәтегез. Тапшыруыбыз безнең көндезге сәгать 12-дән 1-гә кадәр кичен 8-дән 9-га кадәр эфирга чыга. Димәк инде, әгәр дә сәбәп бар икән, фырсат бар икән, рәхим итегез, бу фырсатны кулдан чыгындырмагыз. Әмәлеге минутларда Кәримә исемле тыңлаучыбызны радиолышлар яны якынрак дәшегәле бәйрәмегез икән бит. Әйдәгез сезне котлыйк әле. Бүген 20 июль Савар районы Түбән Симет авылында туып үскән классташыбыз Хәкимова Кәримә Илсур кызның туган көне. Аңа барлык классташлар исеменнән озын гомер, сәламәтлек, балаларның, оныкларның игелеген күреп, озын-озын гомерләр теләп каласы килә һәм классташларыгыз менә шундый матур теләкләрне юллаганнар. Җир йөзендәге иң изге матур теләкләрне без дә җиткерәбез. Кайгы хәсрәтсез, озын гомер, нык сәламәтлек, күтәренке рух, бәхет куанычлар, күңел тынычлыгы телибез. Бала оныкларның күңел җылысын тоеп, тигезлектә, муллыкта бик матур итеп озын гомер кичерсәгез иде дигән теләкләрдә калабыз һәм инде классташларыгыз сораган җырны бүләккә яшертәбез. Кем булгач туган көн турында булсын әле җыр. Әйдәгез, бергәләп күңелле итеп әлеге җыргә кушылып бәйрәм итик сезнең туган көнегезне котлап менә салават. Бүген синең туган көнең дигән җырны Болгар радиосы киңлекләрендә ишетергәләп.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хәйерле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, әлеге минутларда Казанбызда 25 градус дип күрсәтә. Иртәгә һәмшу өчен болытлы, төнлә яумышсыз, көндез бераз яңгыр себәлә бузар, тотырсыз талгын җил. Температура төнлә 14-19, көндез 26-31 булыр.

0: Иғтибар, иғтибар! Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Әлеге минутларда 24 градус дип күрсәтә. Җиле юк, атмосфера басымы тиркемеш баганасының 752 мм тәшкил итә. Геомагнит кара тыныч түгел, 9 балдан 4 дип күрсәтә. Иртәгә төнлә 14-19, көндез 26-31 градуска кадәр булыр.